To je bila folklorna grupa Stalnost. Viktorija Hödl iz Cikleša je pred kratkim svečevala svoj rodjen dan. Sve najbolje jo želji rodbina iz Pengrta. Taj će jubilarki zajačiti, s neba padaju dvije zvijezdice.

To je bila Taeči i S neba padaju dvije zvijezdice. Dalje ide s još jednim hitom, ki je jako obljubljen kod slušateljev svih generacijov, i to Moj lipi anđele od Olivera Dragojevića. Ova jačka je za hižnike Verenu i Matiju Krizmanić, ki svečuju svoju desetu obljetnicu skupnog hištva. Zvana toga imaju oba dvimi i svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje za doduća skupna ljeta, ostante zdravi i srični, to želju cijela obitelj i svi prijatelji s kimi ste veselo svečevali. A sada kod rečeno, moje lipi anđele, ku i jubilari jako rado čuju.